0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Бях странник и ме приехте. С тези думи Христос ни напомня, че отношението към човека в нужда е свидетелство за нашата вяра. Световният ден на беженеца, който ежегодно се отбелязва на 20 юни, е повод светът да обърне поглед към милионите хора, принудени да напуснат домовете си заради войни, насилие и преследване. Но техният път не приключва с този ден. След като общественото внимание отмини, остават ежедневните усилия да изградят живота си отново. През юни в Пловдив този ден беше отбелязан със среща, в която участва и Каритас Витания, организация, която от години наред съпровожда хора, потърсили закрила в България. За това как изглежда тази мисия в ежедневието, Жана Стоева разговаря с госпожа Татяна Джумеркова.
2: Световният ден на беженеца всяка година ни приканва да си припомним съдбата на милиони хора. За вас лично какво означава този ден? Обществен призив към солидарност или преди всичко духовно напомняне за християнската ни отговорност към ближния?
3: Бих казала и двете. Напомняни за нашите християнски отговорности, като призоваваме към солидарност и приемане на ближния.
2: Как изглежда първата среща с човек, потърсил закрила, и от какво най-силно се нуждае той в този момент, не само материално, но и човешки?
3: Първата среща е срещата, в която виждаме страха от неизвестното в очите на хората. И тогава ние трябва да се стараем да говорим много приятелски, за да може човека да се отпусне и да сподели наистина своите нужди. Те имат нужда от поглед, който не осъжда, и от присъствие, което им казва: тук се намирате в безопасност.
2: След тази първа среща започва и, разбира се, дългия път на подкрепата. В какви направления работи Каритас Витания с бежанците?
3: Подкрепата е много комплексна. Като цяло, първоначално помагахме единствено и само с хуманитарна подкрепа, но това в един момент се оказа недостатъчно, защото пред хората изникна нуждата от това да се интегрират и да търсят начини за прехраната си. И в тази връзка ние им помагаме да намерят една достойна работа. Помагаме им да намерят място, където могат да изучават български език, което е много важно пък да намерят достойна работа, защото тя много често е свързана с записването за децата в детски градини и училища, с това да се намерят личен лекар, с това да открият банкова сметка, с това да си признаят и легализират дипломите. Помагаме също с едни така наречени групи за взаимопомощ, в който жени и деца, също и мъже, се срещат и чрез арт-терапия преодоляват раздялата с родното място и с близките.
2: Кои са най-големите предизвикателства пред хората, които търсят закрила, така и пред вашия екип?
3: Най-голямото предизвикателство, според мен, обобщено мога да го нарека, да бъдат приети от обществото, защото след като бъдат приети от обществото, се намира решение за всяка една стъпка в процеса на интеграция. А пък конкретно като предизвикателства, ежедневно се срещаме с откриването на банкова сметка, тъй като тя изисква едни документи, задграничен паспорт, туалет с актуална дата, който понякога не е възможно да имат хората. Сега много модерното е напоследък пред бежанците от Украина всяка година да се тревожат какво се случва с временната закрила, защото тя вече пета година се подновява всяка година и това е трудност, защото работодателя всяка година трябва да подновява трудов договор. Просто е трудно, когато дойде периода на подновяването на закрилата. Другото голямо предизвикателство е да намериш личен лекар на човек, който има нужда от такъв. Дори за едно медицинско има понякога лекари, които не искат и не приемат бежанци в своята практика. И на нас ни се е налагало с списъка от здравна каса, лекари по лекари, да прозвъняваме и да питаме, ти работиш ли с бежанци или не. Но да кажем, че вече намерихме някакви решения, които работят и вече след 4 години работа имаме резултати. А кога усилията започват да дават плод, бих казала, че когато видим, че хората дават вече, които са имали опит с нас и са получили добри резултати, дават съвети на останалите, къде могат да получат подкрепа, което за нас е лампичка, че сме се справили добре. И от своя страна пък те помагат на хората, които са новопристигнали.
2: По време на отбелязването на Световния ден на беженеца в Пловдив чухме силния свидетелства на жени, преживели войната, както и видяхме детски рисунки и Моят безопасен свят. Какво казват тези истории на нашето общество и случва ли се хората, на които помагате, всъщност да променят и вас самите?
3: Още от първия ден мога да кажа, че ни променят. Трудно е на човек да си представи какво се случва, когато остане без дом, без да го е поискал. Променят ни, карат ни да бъдем все по-състрадателни и все по-разбиращи. Помага ни също да се научим да слушаме. Много интересен факт е в рисунките, как децата в началото, когато дойдоха преди няколко години, рисуваха в едни цветове рисунките, а сега така станаха по-цветни, изразяващи някакво удовлетворение, радост, спокойствие.
2: Още от началото на своя понтификат папа Лъв 14 говори за човешкото достоинство, близостта и надеждата. Как тези думи намират отражение в ежедневното служение на Каритас, Витания?
3: Тези ценности по принцип са нашият компас. Те ни водят. Ние се стараем не просто да даваме услуга, а се стараем да влезем в обувките на хората и да се опитаме да извървим пътя не вместо тях, но като тях. Така по-лесно намираме решението на даден проблем. Как днес е модерно да се каже, не просто да им дадем локацията, къде точно да отидат, а ако трябва да посетим дадено място заедно с тях. Преживяваме всяка трудност и се радваме за всеки успех, все едно ние сме го постигнали.
2: Понякога страхът от непознатия е по-силен от желанието да го познаем. Как можем като общество и като християнски общности да изграждаме повече култура на срещата? Какво може да направи всеки от нас?
3: Културата на срещата се гради доста трудно. Мисля, че на човек обаче е нужно, за да може да направи първите стъпки в тази култура, е да се научи да слуша. За мен това винаги е било най-трудното нещо, да се научиш, освен че слушаш и да чуваш това, което ти казва човекът от среща, да оставиш назад предразсъдъците и тогава тази култура постепенно става част от теб и част от твоя живот, от начина ти на поведение.
2: Ако трябва само с едно изречение да обобщите мисията на Каритас Витания и надеждата, която носите на хората, потърсили закрила, как би звучало то?
3: Протегната ръка, която стопля, дава, подкрепя и закриля.
2: Световният ден на беженеца ни напомня, че зад всяка статистика стои човешко лице, а зад всяка среща – възможност да проявим усърдие и солидарност. Думите на Христос «Бях странник и ме приехте» остават призив към всички нас – да разпознаваме в другия брат или сестра, независимо от къде идва и какъв път е изминал. И както папа Лъв 14 нееднократно насърчава църквата да бъде знак на надежда и близост към всеки човек, така и нашето ежедневие може да се превърне в място, където надеждата намира конкретен израз чрез приемане, съпричастност и любов към ближния.
0: Четири четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус излезе и замина за земя Тирска и Сидонска. И ето една жена, хананейка, като излезе от ония предели, викаше към него и му казваше: «Смили се над мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми е жестоко измъчвана от бяс». Но той не отвърна нито дума. А учениците му се приближиха, молеха го и казваха: «Отпратия, защото вика подир нас». А той отговори и рече: «Аз съм пратен само при изгубените овци на Израилевия дом». А тя се приближи до него, кланяше му се и казваше: «Господи, помогни ми». А той отговори и рече: «Не е добре да се вземе хлябът на чедата и да се хвърля на псетата». А тя каза: «Да, Господи, но и псетата ядат от трохите, които падат от трапезата на господаря им». Тогава Исус й отговори и рече: «Жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти». И в ония час дъщеря й оздравя. Това е Слово Господне.
4: Скъпи брати и сестри, хананейката идва при Исус с болката на една майка и вика: «Помилуй ме, Господи, сине Давидов». Първоначално Христос не й отговаря, а учениците искат да я отпратят. Това мълчание може да ни се стори сурово, но жената не се отказва. Тя продължава да върви след Исус, защото вярва, че само Той може да спаси детето й. Така е и в нашия живот. Има моменти, когато молитвата ни сякаш остава без отговор. Тогава сме призвани не да се отдалечаваме от Бога, а да застанем пред Него с още по-голямо доверие. Когато Исус й напомня, че е изпратен преди всичко при изгубените овце на Израил, жената пада пред Него и казва само: «Господи, помогни ми». Тя не претендира за заслуги и не изисква нищо като свое право. Дори когато чува думите за хляба на чедата и псетата, тя отговаря с смирение и мъдрост: «Да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им». Тя вярва, че дори една троха от Божията милост е достатъчна, за да промени всичко. Накрая Исус и казва: «О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти». Тази жена, която не принадлежи към избрания народ, става пример за истинска вяра. Тя не се обижда, не се отчаива и не престава да се моли. Евангелието ни учи, че Бог не гледа произхода, положението или миналото на човека, а сърцето му. Нека и ние се молим с постоянство, смирение и доверие, убедени, че пред Христос никоя искрена молба не е напразна. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас

с подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишното предаване започнахме размишлението си върху първата глава на енцикликата на Папа Лъв 14 Манифика Хуманитас. Днес ще продължим отново да размишляваме върху нея. Констатирахме, че Папа Лъв 14 започва своята енциклика не с изкуственият интелект, а с човека, с мисията на църквата и с начина, по който тя разпознава знаците на времето. Днес ще проследим как през повече от един век социалното учение на църквата постепенно се е научило да разговаря с света. Когато днес се говори за социално учение на католическата църква, мнозина си представят сборник от морални принципи или поредица от документи, посветени на труда, икономиката, войната, бедността или околната среда. Но зад повече от век папски енциклики стои нещо много по-дълбоко – една жива традиция, която никога не е преставала да се развива заедно с историята. Папа Лъв 14 не предлага просто исторически поглед на предишните папи. Той разказва историята на едно учение, което става вярно на Евангелието, но непрекъснато намира нов език, за да говори на новото поколение. Корените на това учение се намират още в свещеното писание, в пророците, в живота на първите християнски общности и в размислите на отците на църквата. Едва в края на 19 век тези идеи започват да се оформят като цялостно социално учение. Причината е историческа. Индустриалната революция променя обществото по безпрецедентен начин. Фабриките променят труда, милиони хора се преселват в градовете, работният ден често достига 16 часа, а бедността приема нови форми. Пред този свят църквата не може да остане безучастна. През 1891 година Папа Лъв 13 публикува енцикликата Rerum Novarum, документ, който със право е наречен Великата харта на християнското социално действие. Самото заглавие за новите неща показва един принцип, който Папа Лъв 14 днес припомня като постоянен белег на социалното учение, а именно, че църквата не се страхува от новото. Тя не отхвърля историята, а влиза в нея. Лъв 13 още тогава поставя в центъра човешкото достоинство. Работникът не може да бъде средство за печалба. Заплатата не е милостиня, а въпрос на справедливост. Частната собственост е призната, но никога не се превръща в абсолютна ценност, защото всяка собственост носи отговорност към общото благо. Папа Лъв 14 от своя страна припомня тези идеи не по исторически причини, а защото те остават удивително актуални. 40 години след Rerum Novarum, по време на голямата депресия, Пи 11 публикува Quadragesimo Anno. Ако Лъв 13 поставя в центъра работника, Пи 11 започва да анализира самата структура на икономическия ред. Той предупреждава срещу прекомерната концентрация на икономическата власт и формулира принципа на субсидиарността, според който онова, което човекът, семейството или местната общност могат да извършат сами, не трябва да бъде отнемано от по-висша власт. Този принцип звучи изненадващо съвременно. В свят, в който все повече решения се концентрират в глобални политически структури, транснационални корпорации и дигитални платформи, социалното учение продължава да настоява, че едно силно общество се изгражда не само от силна държава, но и от силни семейства, жизнени общности и активни граждани. Пи 11 открито осъжда и тоталитарните идеологии, които превръщат държавата в абсолют и потъпкват човешката свобода. Така социалното учение показва, че винаги защитава човека срещу всяка власт, която се опитва да заеме мястото на Бог. След ужасите на Втората световна война, Пи 12 поставя нов акцент. Международният ред трябва да бъде основан не върху силата, а върху правото. Само когато правото стои над силата, е възможен истински мир. Истинският поврат настъпва с Свети Йоан 23. В Матер ет Маджистра и Пачем Интерис социалното учение започва да говори не само на католиците, но и на всички хора с добра воля. Това показва, че църквата вече не води вътрешен разговор, а кани цялото човечество към общо търсене на истината, справедливостта и мира. Особено значение

0: Ние има Пачем Интерис, написана в разгара на студената война. Вместо да противопоставя идеологии, папата предлага една универсална граматика на мира – истината, справедливостта, любовта и свободата. Само няколко години по-късно Вторият Ватикански събор извършва промяна, която папа Лъв XIV определя в своята енциклика като решаваща. Конституцията Гаудиум ет спес предлага нов начин църквата да присъства в света. Вместо да гледа на съвременността със страх, тя приканва вярващите да разпознават в историята мястото, където Бог продължава да говори. Историята вече не се възприема като заплаха за вярата, а като пространство, в което Евангелието трябва постоянно да се въплащава в новите култури и обществени условия. Именно този подход позволява по-късно църквата да говори компетентно за глобализацията, екологичната криза, дигиталната революция и изкуственият интелект. След събора Павел VI задълбочава тази перспектива. В Populorum Progressio той формулира една мисъл, която и днес звучи изключително актуално, а именно, че развитието е новото име на мира. Истинското развитие не означава само икономически растеж, а развитие на всеки човек и на целия човек, неговото образование, култура, свобода и духовен живот. По-късно свети Йоан Павел II поставя труда в центъра на своето социално учение. В Laborem Exercens той напомня, че трудът не е просто икономическа дейност. Чрез него човекът участва в Божието творческо дело и осъществява собственото си призвание. В Solicitudo Rei Socialis той отново насочва вниманието към драмата на глобалното неравенство и издига принципа на солидарността не като благотворителност, а като нравствена отговорност на народите едни към други. Бенедикт XVI задълбочава тази линия в Caritas in Veritate. За него развитието не може да бъде само икономически процес, а трябва да бъде цялостно човешко развитие, което включва морални, културни и духовни измерения. Икономиката, политиката и технологиите се нуждаят от етична ориентация, защото без нея глобализацията лесно може да се превърне в нова форма на неравенство. При папа Франциск социалното учение придобива още по-широк хоризонт. В Лаудато си екологичната криза е представена като социална и духовна криза, а в Фратели Тути в центъра застават братството, социалното приятелство и културата на срещата. Именно върху тази богата традиция стъпва папа Лъв XIV. За него социалното учение на църквата не е музей на стари документи, а жива памет, която непрекъснато разговаря с историята. То не предлага готови технически решения, нито идеологически програми. Предлага критерии, чрез които човешката съвест може да разпознава кое служи на достоинството на човека. Ето защо, когато Magnifica Humanitas достига до темата за изкуственият интелект, тя не започва от алгоритмите, а от цялото това духовно наследство. Защото въпросът, който съпътства социалното учение още от Rerum Novarum, остава непроменен и днес. А именно, как във всяка историческа епоха, независимо дали става дума за фабриките на 19 век или за алгоритмите на 21 век, да бъде съхранено човешкото достоинство, което е най-големият Божи дар. Скъпи приятели, днес в поредицата «Вкусът на вярата» ще ви разкажем как едно обикновено хлебче, създадено преди повече от 6 века, в един английски бенедиктински манастир се превръща в своеобразна проповед. Всяка негова съставка говори за християнските страдания, смърт и възкресение и ни напомня, че Евангелието може да бъде предавано и чрез най-простите човешки дела. Става дума за прочутите английски кръстни кифлички. Според старинна хроника, те са били приготвени за първи път през 1361 година в бенедиктинското абатство на Сайт Олбанс. Манастирският пекар брат Томас Роклиф не искал просто да изпече вкусен хляб. Желанието му било чрез едно обикновено печиво да разказва Евангелието на хората, които не умели да четат. Затова всяка съставка в рецептата получила свое духовно значение. Кръстът върху кифличката напомняла за Голгота и за Христовата жертва. Сушеното френско грозде символизирало капките кръв в пролята за спасението на човечеството. Кардамомът насочвал към победата над смъртта и възкресението, а редките по това време райски зърна напомняли за изгубеният рай и за небесното царство, което Христос отново отваря за човека. По-късно към рецептата били добавени канела, индийско орехче, стафиди и настъргана лимонова и портокалова кора. Канелата, кора от дърво, насочвала към кръста, дървото на живота. Скъпото индийско орехче символизирало царското достоинство на Христос, а горчивите цитрусови кори и сладките стафиди напомняли, че след горчивината на разпети петък идва радостта от възкресението. С тези кифлички е свързана и една трогателна английска легенда. Разказва се за вдовица от Лондон, чийто единствен син бил моряк. Преди да отплава, той обещал, че ще се завърне за Великден и отново ще опита любимите кифлички на майка си, но никога не се завърнал. До края на живота си жената продължавала всяка година на разпети петък да пече същите кифлички. Една от тях поставяла в рибарска мрежа, окачена под тавана на дома си като знак на надежда и любов, която не угасва. След смъртта и тази традиция била запазена и днес в известният лондонски паб Синът на вдовицата всяка година моряк от кралският военноморски флот поставя една кръстна кифличка в същата мрежа, превръщайки този обичай в жив спомен за майчината вярност. Историята на тези кифлички ни напомня, че църквата винаги е търсила език, който да достига до човешкото сърце. Христос проповядвал чрез притчи, взети от всекидневният живот, по същият начин през вековете изкуството, музиката, иконите, архитектурата, а понякога дори и кулинарните традиции са помагали на хората да открият Божието присъствие. Папа Павел VI пише в апостолското си насърчение Евангелии Нунцианди: «Евангелизацията губи голяма част от своята сила, ако не използва езика, знаците и символите, които хората разбират». Именно това прави брат Томас преди повече от 6 века. Той превръща вкуса, аромата и цвета на едно печево в средство за благовестие. Това е и един духовен урок за нас. Бог не присъства само в необикновените събития. Той влиза в нашето ежедневие, в дома, на трапезата, в жестовете на любов и внимание. Когато се научим да го откриваме именно там, разбираме, че Евангелието не е отдалечна история, а жива реалност, която може да преобрази всеки човешки ден. Защото понякога една обикновена кифличка може да каже за Божията любов повече, отколкото много думи.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишното предаване започнахме размишлението си върху първата глава на енцикликата на папа Лъв 14 Манифика Хуманитас. Днес ще продължим отново да размишляваме върху нея. Констатирахме, че папа Лъв 14 започва своята енциклика не с изкуственият интелект, а с човека, с мисията на църквата и с начина, по който тя разпознава знаците на времето. Днес ще проследим как през повече от един век социалното учение на църквата постепенно се е научило да разговаря със света. Когато днес се говори за социално учение на католическата църква, мнозина си представят сборник от морални принципи или поредица от документи, посветени на труда, икономиката, войната, бедността или околната среда. Но зад повече от век папски енциклики стои нещо много по-дълбоко – една жива традиция, която никога не е преставала да се развива заедно с историята. Папа Лъв 14 не предлага просто исторически поглед на предишните папи. Той разказва историята на едно учение, което става вярно на Евангелието, но непрекъснато намира нов език, за да говори на новото поколение. Корените на това учение се намират още в свещеното писание, в пророците, в живота на първите християнски общности и в размислите на отците на църквата. Едва в края на 19 век тези идеи започват да се оформят като цялостно социално учение. Причината е историческа. Индустриалната революция променя обществото по безпрецедентен начин. Фабриките променят труда, милиони хора се преселват в градовете, работният ден често достига 16 часа, а бедността приема нови форми. Пред този свят църквата не може да остане безучастна. През 1891 година папа Лъв 13 публикува енцикликата Rerum Novarum, документ, който със право е наречен Великата харта на християнското социално действие. Самото заглавие за новите неща показва един принцип, който папа Лъв 14 днес припомня като постоянен белег на социалното учение, а именно, че църквата не се страхува от новото. Тя не отхвърля историята, а влиза в нея. Лъв 13 още тогава поставя в центъра човешкото достоинство. Работникът не може да бъде средство за печалба. Заплатата не е милостиня, а въпрос на справедливост. Частната собственост е призната, но никога не се превръща в абсолютна ценност, защото всяка собственост носи отговорност към общото благо. Папа Лъв 14 от своя страна припомня тези идеи не по исторически причини, а защото те остават удивителни. Актуални. 40 години след Rerum Novarum, по време на голямата депресия, Пи 11 публикува Quadragesimo Anno. Ако Лъв 13 поставя в центъра работника, Пи 11 започва да анализира самата структура на икономическия ред. Той предупреждава срещу прекомерната концентрация на икономическата власт и формулира принципа на субсидиарността, според който онова, което човекът, семейството или местната общност могат да извършат сами, не трябва да бъде отнемано от по-висша власт. Този принцип звучи изненадващо съвременно. В свят, в който все повече решения се концентрират в глобални политически структури, транснационални корпорации и дигитални платформи, социалното учение продължава да настоява, че едно силно общество се изгражда не само от силна държава, но и от силни семейства, жизнени общности и активни граждани. Пи 11 открито осъжда и тоталитарните идеологии, които превръщат държавата в абсолют и потъпкват човешката свобода. Така социалното учение показва, че винаги защитава човека срещу всяка власт, която се опитва да заеме мястото на Бог. След ужасите на Втората световна война, Пий XII поставя нов акцент. Международният ред трябва да бъде основан не върху силата, а върху правото. Само когато правото стои над силата, е възможен истински мир. Истинският поврат настъпва с Свети Йоан 23. В Матер ет Маджистра и Пачем Интерис социалното учение започва да говори не само на католиците, но и на всички хора с добра воля. Това показва, че църквата вече не води вътрешен разговор, а кани цялото човечество към общо търсене на истината, справедливостта и мира. Особено значение има Пачем Интерис, написана в разгара на студената война. Вместо да противопоставя идеологии, папата предлага една универсална граматика на мира – истината, справедливостта, любовта и свободата. Само няколко години по-късно Вторият Ватикански събор извършва промяна, която папа Лъв XIV определя в своята енциклика като решаваща. Конституцията Гаудиум ет Спес предлага нов начин църквата да присъства в света. Вместо да гледа на съвременността със страх, тя приканва вярващите да разпознават в историята мястото, където Бог продължава да говори. Историята вече не се възприема като заплаха за вярата, а като пространство, в което Евангелието трябва постоянно да се въплащава в новите култури и обществени условия. Именно този подход позволява по-късно църквата да говори компетентно за глобализацията, екологичната криза, дигиталната революция и изкуственият интелект. След събора Павел VI задълбочава тази перспектива. В Populorum Progressio той формулира една мисъл, която и днес звучи изключително актуално, а именно, че развитието е новото име на мира. Истинското развитие не означава само икономически растеж, а развитие на всеки човек и на целия човек, неговото образование, култура, свобода и духовен живот. По-късно Свети Йоан Павел II поставя труда в центъра на своето социално учение. В Laborem Exercens той напомня, че трудът не е просто икономическа дейност. Чрез него човекът участва в Божието творческо дело и осъществява собственото си призвание. В Solicitudo Rei Socialis той отново насочва вниманието към драмата на глобалното неравенство и издига принципа на солидарността не като благотворителност, а като нравствена отговорност на народите едни към други. Бенедикт XVI задълбочава тази линия в Caritas in Veritate. За него развитието не може да бъде само икономически процес, а трябва да бъде цялостно човешко развитие, което включва морални, културни и духовни измерения. Икономиката, политиката и технологиите се нуждаят от етична ориентация, защото без нея глобализацията лесно може да се превърне в нова форма на неравенство. При папа Франциск социалното учение придобива още по-широк хоризонт. В Лаудато си екологичната криза е представена като социална и духовна криза, а в Фратели Тути в центъра застават братството, социалното приятелство и културата на срещата. Именно върху тази богата традиция стъпва папа Лъв XIV. За него социалното учение на църквата не е музей на стари документи, а жива памет, която непрекъснато разговаря с историята. То не предлага готови технически решения, нито идеологически програми. Предлага критерии, чрез които човешката съвест може да разпознава кое служи на достоинството на човека. Ето защо, когато Magnifica Humanitas достига до темата за изкуственият интелект, тя не започва от алгоритмите, а от цялото това духовно наследство. Защото въпросът, който съпътства социалното учение още от Rerum Novarum, остава непроменен и днес. А именно, как във всяка историческа епоха, независимо дали става дума за фабриките на 19 век или за алгоритмите на 21 век, да бъде съхранено човешкото достоинство, което е най-големият Божи дар. Скъпи приятели, днес в поредицата «Вкусът на вярата» ще ви разкажем как едно обикновено хлебче, създадено преди повече от 6 века, в един английски бенедиктински манастир се превръща в своеобразна проповед. Всяка негова съставка говори за християнските страдания, смърт и възкресение и ни напомня, че Евангелието може да бъде предавано и чрез най-простите човешки дела. Става дума за прочутите английски кръстни кифлички. Според старинна хроника, те са били приготвени за първи път през 1361 година в Бенедиктинското абатство на Сайт Олбанс. Манастирският пекар брат Томас Роклиф не искал просто да изпече вкусен хляб. Желанието му било чрез едно обикновено печиво да разказва Евангелието на хората, които не умели да четат. Затова всяка съставка в рецептата получила свое духовно значение. Кръстът върху кифличката напомняла за Голгота и за Христовата жертва. Сушеното френско грозде символизирало капките кръв в пролята за спасението на човечеството. Кардамомът насочвал към победата над смъртта и възкресението, а редките по това време райски зърна напомняли за изгубеният рай и за небесното царство, което Христос отново отваря за човека. По-късно към рецептата били добавени канела, индийско орехче, стафиди и настъргана лимонова и портокалова кора. Канелата, кора от дърво, насочвала към кръста, дървото на живота. Скъпото индийско орехче символизирало царското достоинство на Христос, а горчивите цитрусови кори и сладките стафиди напомняли, че след горчивината на Разпети петък идва радостта от Възкресението. С тези кифлички е свързана и една трогателна английска легенда. Разказва се за вдовица от Лондон, чийто единствен син бил моряк. Преди да отплава, той обещал, че ще се завърне за Великден и отново ще опита любимите кифлички на майка си, но никога не се завърнал. До края на живота си жената продължавала всяка година на Разпети петък да пече същите кифлички. Една от тях поставяла в рибарска мрежа, окачена под тавана на дома си като знак на надежда и любов, която не угасва. След смъртта и тази традиция била запазена и днес в известният лондонски паб Синът на вдовицата всяка година моряк от кралският военноморски флот поставя една кръстна кифличка в същата мрежа, превръщайки този обичай в жив спомен за майчината вярност. Историята на тези кифлички ни напомня, че църквата винаги е търсила език, който да достига до човешкото сърце. Христос проповядвал чрез притчи, взети от всекидневният живот. По същият начин през вековете изкуството, музиката, иконите, архитектурата, а понякога дори и кулинарните традиции са помагали на хората да открият Божието присъствие. Папа Павел VI пише в апостолското си насърчение Евангелии Нунцианди: «Евангелизацията губи голяма част от своята сила, ако не използва езика, знаците и символите, които хората разбират». Именно това прави брат Томас преди повече от 6 века. Той превръща вкуса, аромата и цвета на едно печево в средство за благовестие. Това е и един духовен урок за нас. Бог не присъства само в необикновените събития. Той влиза в нашето ежедневие, в дома, на трапезата, в жестовете на любов и внимание. Когато се научим да го откриваме именно там, разбираме, че Евангелието не е отдалечна история, а жива реалност, която може да преобрази всеки човешки ден.